Tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Hørte du det ikke? Så lusta og fm1.fo
1: And whatever.

0: Ta en Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, kjør Rangers Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Sjøtsuke buffeten og Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli her vi borreier vi går en urvalg av kjøttet, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om annet. Et særlig urvalg vil til bøttene. Kom og njød gå av utsynet i havnene av Sattihad og Hotel Hafnia og Ålesøke. Les mer av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: I Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 500 kilometer per løy, lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikket deg om, kjør Rain Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Færsøland innskyr ødlån førja falskje enn av gaua ålasøk.
3: Biloder innskyr ødlån førja falskje enn av gaua ålasøk.
4: Landsfæla handverskarana innskyr ødlån førjon, limonsøynon og samstagsfælovon enn av gaua ålasøk.
5: Vita sev innskyr ødlån enn av gaua og orskurruka ålasøk.
6: Fra Tryggjinga Fæla noen liv. Vit innskyr tær og tøynon enn av gaua og trykka ålasøk. Tryggjinga Fæla er liv.

0: listen, I, oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Fra gulle glokken. Til tikkun og i omvoksaskifta vindei og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hur er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gau vindei og horar til Atlantarv og gaskan er ui haset. Timpur, plast, tre alo eller aluminium fasader. Inne glas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid. Og innan vi gjør noen fantastiske priser. Gulle klokker, pofta jack

0: Og nå kan du åkne deg avgangsmerkje til Olavsøkerråren 2026. Alt som kjøper avgangsmerkje av nett nå vi i Lotakastet om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Avgangsmerkjene koster 1,5 kroner og kunne kjøpes av avgangsmerkje.fo. Vi søttes til Kappråren og Havnarvann.
1: Strandamaling var alt rusjøer, ja. Og vi er sånn bjør vi taler 25% i avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
2: Strandamaling. Havnar Handverskare Fjella innskjør ætlån for jeg følte og en av gode Olavsøkken.
3: Bikma Balslev innskjør ætlån og en av gode Olavsøkken.
4: Røyen for Fersletsjik innskjør ætlån og en av gode Olavsøkken. Køyre varlige.
5: Frost innskjør ætlån og en av gode Olavsøkken. Frost tykker at godkjente el- og køleveidere siden 2008.
4: Atlantic Airways innskjør ætlån føringen og ætlån vidjande og en av flikkvande Olavsøkken. Atlantic Airways.

0: Atlantic Airways ynskjer öllum føringum og öllum vitjandi eina flikkvandi jólasøgum. Atlantic Airways.
1: PM Plus ynskjer føringa fólki eina framúr góða jólasøg.
2: Ettur lønar grunnurinn Lúsverk ynskjer öllum eina góða og trygga jólasøgu.
3: Hálsuhjálpara fela føringa ynskjer öllum limusøgnum og öllum føringa fólki annars eina góða jólasøgu. Hálsuhjálpara fela føringa.
4: Kyrve, einasta førska mineralvatn.

0: Fra Vikmar, vit ønskje ætlun enn a gaua ólasøk.
1: Nútla vissi ønskje ætlun føringun enn a gaua ólasøk. Ønskje som haunen av ólasøk og vi kaprore, skrugongun, gauun leie og kandifloss.
2: LFO ønskje ætlun føringa fæltje enn a gaua ólasøk.
3: Fyrir arbeidar af hela, ønskje limon søgnum vi familjó og ætlun føringun annars og enn a gaua ólasøk.

0: nei og oh, yeah.
1: Les meira og kob.fo.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og handle der opp for til for en samlig en prøys.
3: Vær du kvæl? Til Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i havn.
4: Du må, hever høvpunne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Skulle høna kjeftast, set i så i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar, tofta jack 2, gulle veit.

0: Fra Krastein, vi er ikke størrelsefølge, vi er ikke følge, og at du fører en annars, en av frem ur gode ålåsøk. Krastein.
1: Jøsk Førjar innstyr at du fører følge en av gode ålåsøk. Jøsk Førjar.
2: LFO innstyr at du fører følge en av gode ålåsøk.
3: Førja lærerfella innstyr at du en av gode ålåsøk.
4: Førja arbeidarfella innstyr at du fører en familie, og at du fører en annars, en av gode ålåsøk.
3: Ryan for Fashion Check inskjer Ötlon en av gode ølesøkene. Køyre varlige!

0: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller söka det storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne røyna akkurat VR-upplevelse. Her du kan sykla inn i hålor, vidja lundarna i björknon eller færa via fjall og i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar en dag fullan av upplevingon. Efter en friskan tur av sjónon kan du sätta til vel til rattis og i fjörekrunne. Her vil du ha nekv gott til gåman. Og glöm ikkje at vidja spennande gavbuna og søvesavne. Et upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213 eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.

0: bra trygging av finnene og liv. Vi innskjøtt her og tøyner en gode og trygge og la søke. Trygging av finnene og liv, nå og åndsatt.
1: Vi tar selv innskjøtt øtlån en gode og årskerøyke og la søke.
2: Førre lærerfella innskjøtt øtlån en gode og la søke.
3: Landsfella handverskarna innskjøtt øtlån førjon, limonsøynon og samstagsfellevån en gode og la søke.
4: Bilodder innskjøtt øtlån førre fælge en gode og la søke.
5: Takk gode ølesøkebordet av Hotelbrandan. Vi bjøver kjøtt, epler, saus og salat, omfram suppe og førskar mat. Vi tar selvvandig øsne og kursel til søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar øsne og kjøpes hoppborg og valøner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan og ølesøke.
6: Toi Toyota for el, toi vet man at det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkerst sportlukk, lekkerst roer, lekkerst seter. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, reinsøres, toi vet man at det rikker.
7: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter man til reinsøres. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Toi det en Toyota.

0: Scouse House. Her nå steg jeg, her ber jeg viner, og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter, og en gode kalte... Tja Scouse House viser vi til fotball, pompe, darst, formula, kapprower og annan utsatt av storskudja. Scouse House. Til utsatter er nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vi ofte.
1: Det er noe trøy da godt. Trøy hevda rattliga godt.
2: Smyr nu trøy, vi stranda maling.
1: Ja.
0: Fra Krastein, vi er ikke størsfølge, vi er ikke følge, og at du fører en annars, en av frem ur gode ålåsøk. Krastein.
3: Jøsk Førjar innstyr at du fører følge en av gode ålåsøk. Jøsk Førjar.
4: LFO innstyr at du fører følge en av gode ålåsøk.
5: Føyre lærerfella innskyr ætlån ena gåa ålasøgå.
6: Føyre arbeidarfella innskyr limonsynom vi familie og ætlån føren kun annars ena gåa ålasøgå.
5: Røy for fersletrykt innskyr ætlån ena gåa ålasøgå. Køyre varlige.
7: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta merkir at her framlatar etter strengast i omkvarvskrovun og i middel framkomnast av madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: Hemsøke buffeten og Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli her vi borreier vi går en urvalg av kjøtet, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om man nå. Et særlig urvalg vil til bøttene. Kom og njød gå av utsynet i havnene av Sattihad og Hotel Hafnia og Ålesøke. Les mer av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
1: Frå Krastein, vet ikke størrelsefeltje, visitafeltje og at du får en annars, en av frem ur gode ålåsøk. Krastein.
2: Jøsk Førjar innstyr at lån førjar feltje en av gode ålåsøk. Jøsk Førjar.
3: ELFO innstyr at lån førjar feltje en av gode ålåsøk.
4: Førjar lærerfella innstyr at lån en av gode ålåsøk.
5: Førjar arbeidarfella innstyr limosøk når vi familie og at lån får en annars, en av gode ålåsøk.
4: Rein fyrir ferslutrygg innskjur öllun en að gjóa öllasögum. Kóra varlega!
6: Vissi þú el að þú finnir allar okkar vörður á haumatrýni baltlu.fo? Vi tar við opið gerandi stíjar klokkan 8-5 og leiðardag klokkan 9-8. Baltlu.fo hefur allt í opið. Digma Baltlu, vit vita, þú dúir!

0: trei hevda rattliga gott, ja.
1: Bytje sofa fra eitjene. Bygg tunne ekno sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitjene.

du hørte da brekka For aftur så luktes nu mest høynon heka Men høyna forriva i tau Da så hun at alt var meg sjølv hun at takka At litja og gråta som et neier dyr Du kjøpte

0: hjärsta mot frist. Ta.
1: Nej, annars tack.
0: Svärar hon. Ja, hej.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Frå Krastein, vet ikke størsfølge, visitafølge og etterføringen annars, en av framur gode ålåsøk. Krastein.
2: Jusk Førjar innstyr ødlom Førjar-følge en av gode ålåsøk. Jusk Førjar.
3: ELFO innstyr ødlom Førjar-følge en av gode ålåsøk.
4: Førjar-lærerfella innstyr ødlom en av gode ålåsøk.
5: Førjar-arbeidere-fella innstyr limosøyne vi familie og ødlom Førjar-følge annars en av gode ålåsøk.
4: Røyen for Fersletrykt innskjer Øtlån enn å gå og øle seg om. Køyre varlige.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
1: Hvis du to, er så god lukkig om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæt luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gullugluggen.

0: fra Tryggingar Finland og Løyv. Vi innskjatt her og tøyne en av gode og trygge ålesøker. Tryggingar Finland og Løyv, nå og åndsatt.
1: Vi tar seg innskjatt Øtlund en av gode og årskerøyke ålesøker.
2: Førja lærerfella innskjør Øtlund en av gode ålesøker.
3: Landsfella handverskarana innskjør Øtlund Førjun, Limonsøynun og samstagsfellevun en av gode ålesøker.
4: Bilodder innskjør Øtlund Førja Falsje en av gode ålesøker.

0: Trei hevur ta rattliga gott.
1: Smirnu Trei við strandamaling.
0: Ja.
2: Frá kommunala brennstøyna. Vit spyrja, kvært skal eg koma?
3: Du sigur komur kunna alt. Du sigur ta taka allan lost men nei.

0: Ta gaua eller sukkerbordet av Hotelbrandan. Vi bjøver kjøt, epler, saus og salat. Omfram soppe og førskar mæt. Vi tar var sjålvand i øsne og korslet av søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar var øsne og kjøpes hoppborg og valøner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan og eller sukker.
1: PM Plus innskjer førja folke enn av framur gaua eller
2: Atlantic Airways innskjer ötlom føringon og ötlom vidjande enn av flikvandi ólasøkum. Atlantic Airways.
3: Nodla vissi innskjer ötlom føringon enn av gaua ólasøkum. Ogki som haunen ólasøkum vi kaprore, skrugongon, gauun leie og kandifloss.

0: Fra Krastein, vi ikke størsfølge, vi skytter følge, og at du fører en annars, en av frem ur gode åløsøk. Krastein.
1: Jøsk Førjar innskjer at du fører følge en av gode åløsøk. Jøsk Førjar.
2: LFO innskjer at du fører følge en av gode åløsøk.
3: Førja lærerfella innskjer at du en av gode åløsøk.
4: Førja arbeidarfella innskjer at du fører en familie, og at du fører en annars, en av gode åløsøk.
3: Ryan for Fesletrik innskjer Øtlån en av gode ølesøkene. Køyre varlige!
5: Hei tid, ølesøkene bygger vi chattene. Sånn

Vi suggas, vi chatt. Yeah.

0: du showmauer. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Holso hjelper deg fjellet førja, innskjør ødlom limonsøynån og ødlom førja fjellet annars enn å gåa Olavsøkån. Holso hjelper deg fjellet førja.
2: Blykross og førja innskjør ødlom enn å gåa Olavsøkån vi hese i Aheidan. Læt dere nøve hona og sluttelige samverd uten rus, og minnes til at jeg at det er største alvare at verje dere ungdom med ruset. Blykross og førja.
3: Fra Torshannar Hall. Til vi glede først år å kunne bjøre føregående til endelige kapprøren her av Havnarva. Torshannar Havn innskjer Øtlund enn å gå av Olavsøk.
4: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eichene.

Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo

0: Man kan ta lampo til køkken, stovna, gongina, veirumme, kamare, garasjna, etta til kjattlen. Og i byggjebjone har vi størst urval av lampoen, just til tøyn tørp. Bygg med balsler, hvit vita, hvit ord. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.
1: Havnar Handverskarafela innskjør ætlum for jeg fæltsjø og en av gaua Olavsøkken.
2: Bygma Balslev innskjør ætlum en av gaua Olavsøkken.
3: Røyen for Fæsletrygg innskjør ætlum en av gaua Olavsøkken. Køyre varlige.
4: Frost innskjør ætlum en av gaua Olavsøkken. Frost tykker av godkjente el og køleveidere siden 2008.
3: Atlantic Airways innskjør ætlum føringen og ætlum vidjande en av flikkvandige Olavsøkken. Atlantic Airways.
5: Sofer fra eitjene. Bygten er ikke noe sofer i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt til sofene. Eitjene.

0: pappor.
1: 4-5-5-5.
2: Nei,
3: 5-1. Takk sekundi. Sletcher tostan.
4: Atlantic Airways innskjer öllom føringon og öllom vidjande enn flikkvandi ålåsøgon. Atlantic Airways.
0: PM Plus innskjer førja fyrtje enn framur gaua ålåsøg.
5: Ettor lønar grunnurinn Lusversk innskjer öllom enn gaua og trygga ålåsøgå.
6: Holso hjálpar að fela farja, innskjur öllum limusvinnum og öllum farja fólki annars en að gáa Ólafsöku. Holso hjálpar að fela farja.
7: Hei tid, Ólafsökan byrjar við tjatnir. Sunnudag 16. Juli leder hoppelunden við tjatnir upp og í Ólafsöku hemi frá klokkan 13 til 18. Komur rönn hoppelbörger, minigolf, myselfie og nekv annars stuttlist. Philip synger klokkan 14, og klonen bor på omtrent klokkan 15, og klokkan 16 kommer jeg, Bjarke, at synge og spille. Her blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner og gøver ølasøkstemninger. Jeg kan gå mest til foast på chatner.fo og vid dittner. Vi tøtjes vid chatner.
8: Visste du av en selv her plateverkstad, vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 550 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man hadde rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Ola søker buffeten av Hotel Hafnia ved Panorama 28. og 29. juli her vi borreier ved gående urvalget av kjøtet, sjågade, salate, omframt suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om man nå. Et særligt urval ved til bøttene. Kom og njød gående utsynet i ved havnene av Satihat og Hotel Hafnia og Ola søker. Les mer av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
3: Färsölan inser ötlån färja falche ena goa ålasök.
4: Biloder inser ötlån färja falche ena goa ålasök.
5: Landsfäla handverskarna inser ötlån färjon, limonsöjnon och samstadsfälovon ena goa ålasök.
6: Vita sev inser ötlån ena goa och orskoryka ålasök.
7: Frå Luiv, tär och tynon blir yngst ena goa ålasök. Luiv.
8: This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel.

0: Fra Vikmar, vi ønsker ødlån enn å gåa og løsøk.
1: Nå til å vise ønsker ødlån føringen enn å gåa og løsøk. Ønsker er som havnen og løsøk vi kapprore, skrugongen, gåen leie og kandifloss.
2: LFO ønsker ødlån føringen først enn å gåa og løsøk.
3: For jeg arbeider av hele, ønsker limonsynet vi familie og ødlån føringen annars og enn å gåa og løsøk.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 580 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Sambandslokkurinn innskjur öllum enn a gaua og húnalíja Ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felaskapin, og Ólasöku saunast við öll. Gaua Ólasöku.

0: Scouse House, en hosteie her bæje viner og nutt anlitt hittast til stora dyster, goa løter og en goa kalda Tja Scouse House visar vi til folkbøtt, håndbøtt, darst, formular, kaprauer og annan utrott av storskudja. Scouse House, til utrotter i nekst stortligar sema vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi ofta.
1: Det er gode ølesøkebordet av Hotelbrandan. Vi bjøver kjøt, epler, saus og salat, omfram soppe og førskar mæt. Vi tar selvvandig øsne og kursel til søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar øsne og kjøpes hoppborg og valøner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan og ølesøkebordet.
2: Atlantic Airways innskjer øtlom føringen og øtlom vidjande enn av flikkvandig ølesøkebordet. Atlantic Airways.
3: PM Plus innskjer førja første enn av framur gaua ølesøk.
4: Etter lønner grunneren Lusversk innskjer øtlom enn av gaua og trykka ølesøk.
5: Holsøhjelpere fjellet førja innskjer øtlom limonsøynen og øtlom førja første annars enn av gaua ølesøk. Holsøhjelpere fjellet førja.

0: Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar av fd.fo.
1: Fra Luiv, ter og tuinun blir yngst enn a gaua ólasøkka. Luiv.
2: Vita sev, innskje ötlun enn a gaua og orskurruka ólasøkka.
3: Fyrja lærarfella, innskje ötlun enn a gaua ólasøkka.
4: Landsfella handverskarana innskjur ötlun fyrjun, limonsøynun og samstarsfellun enn a gaua ólasøkka.
5: Bilodir, innskjur öllum fyrir að fæltsja en að góa ólásöku.

0: Fra Vikmar, vi ønsker ødlån enn å gåa og løsøk.
1: Nå til vi ikke ønsker ødlån føringen enn å gåa og løsøk. Ønsker er som havnen og løsøk vi kapprore, skrugongen, gåen leie og kandifloss.
2: LFO ønsker ødlån føringen først enn å gåa og løsøk.
3: For jeg arbeider av hele, ønsker vi mot søgnet vi familie og ødlån føringen annars enn å gåa og løsøk.
4: Träje hävdar rattliga gott.
5: Smyr nu träje vid strandamalen.
4: Ja.

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde du ändå komma och handla där uppe till för en samlig pris.
1: Vars du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
2: Från Torshannarhavn. Til vi glede først år å kunne bjøre føregån til endelige kapprøren her av Havnarva. Hors Havnarhavn innskyr Øtlund enn av Gåa Olasøk.
3: Malermesteren Ransen Napoleon Djuros innskyr Øtlund enn av Gåa Olasøk.
4: Færsølan innskyr Øtlund Førjafalskje enn av Gåa Olasøk.
5: Halsøhjelpere Fjellet Førja innskyr Øtlund Limonsøynen og Øtlund Førjafalskje annars enn av Gåa Olasøk. Halsøhjelpere Fjellet Førja.
6: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
7: Heimeren minne enn til helter. Spyr bare safari. Vit kjøre bojetøyene stittre.
8: Lange og nå kast du åkne deg e-kongommersje til Olavsøkeråren 2026. Alt som kjøper e-kongommersje av netten vi i Lotakastet om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. E-kongommersjene koster 1.100 kroner og kunne kjøpast av e-kongommersje.fo. Vi suttjast til kappråren av Havnarvann.
9: Fra portalen hon. Nuts løsninga blør nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
10: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
11: Klokkan 3. Her det tøyende av FM 1.

0: Falsa hjálpar að fela farja, innskjur öllum limonsvinnum og öllum farja falsa annars en að gáa álafsöku. Falsa hjálpar að fela farja.
1: Blækros og farja innskjur öllum en að gáa álafsöku við hessi áhætan. Læt okkur hafa hóna og stuttliga samveru utan rjós og minnast til að taka det við största álvara að verja okkar ungdom um möðu rjósi. Blækros og farja.
2: Frá Tórshannarhavn. Til vi glede hvert år å kunne bjøre førgen til endelig kapprøren her av Havnava. Tors Hannarhavn innskyr Øtlun enn å gå av Olasøk.
3: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken frist. Eichene.

0: i Toyota for el, da vet man at det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du vet, reinsøres, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter om kjør reinsøres. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Toyota.
2: Blykross Feria inskjer ötlandarna gå

0: PM Plus innskjer førja folke enn framur gaua ølasug.
1: Atlantic Airways innskjer ötlom føringon og ötlom vidjande enn flikkvandi ølasug. Atlantic Airways.
2: Nodla vissi innskjer ötlom føringon enn gaua ølasug. Ogki som haunen ølasug vi kaprore, skrugongon, gauun leie og kandifloss.
3: Hernus Vindøyo sitter seg samband ved Gullutlugar. Vi tar størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og sverer sjålvand i alt du kjøtt. Gullutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullutlugar, det er best.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 5,5 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, Rangers, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, kjør Rangers Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Sambandslokkurinn innskjur öllum enn a gaua og húnali í Ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felaskapin, og Ólasöku saunast við öll. Gaua Ólasöku.

0: bitches offer fra eitjene. Bygg tunne ekk noe så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjen.
1: Frost innskjer ødlån enn a goa ålasøk. Frost tykker a godkjente el- og køleveidere siden 2008.
2: Malermesteren Ransin Napoleon Djuros innskjer ødlån enn a goa ålasøk.
3: Hølsurøktarfelaie innskjer ødlån forenergon, limonsøynon og samstarsfelaivon enn a goa ålasøk.
4: Jusk Førjar innskjer ødlån fyrjafolte enn a goa ålasøk. Jusk Førjar.
5: Frakrastein. Vi din starsfölje, visita följe och att du får en annars ena fram ur goa olasök. Krosstein.
0: Bitches offer fra eitjene. Bygg tunne ekk noe så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.
6: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbest ikkje gott nok.
7: Visste du av en selv hever plattverkstad, vi omvaler öll bilmester, lakkverkstadet teger seg av tryggjegarskavun, steinslån i ruton, lakkeringun og mengt anna. Vi legger tog av lakk, kurla vensel.fo, etter av telefon 35, 45, 30. Brennsela.
8: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
9: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

Longo nu kast du åkna der ergongomerskje til Olavsøkerroren 2026. Og som kjøper ergongomerskje av netnån vi i Lotakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Ergongomerskjene koster 130 kroner og kunne kjøpast av ergongomerskje.fo. Mitt suttjast til Kapprore.

Morgon på FM 1. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka nødja. Jokkur på FM 1.

0: listen, I, oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Hei tid, Ola Søgan byrjar vid Tjattner. Sånne dag 16. juli leder Hoppelunden vid Tjattner opp i Ola Søgan hjemme fra klokken 13 til 18. Kommer du en hoppeborger, minigolf, myselfie og nekv annet stått litt. Philip synker klokken 14, og kloneren bor på omtrent klokken 15, og klokken 16 kommer jeg, Bjarstje, at synge og spille. Her blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner og gøver Ola Søgan stemninger. Jeg kan gå mest til FOAST på chatner.fo og vid dittner. Vi suttjes vid chatner.
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 5433 eller skriva till Åkron på bidrag kulavensel.fo.

0: træ hevda rattliga gott.
1: Smyr nu træ je vi stranda malen.
0: Ja.
2: Scouse House er nu stæje, her bæje viner og nutj anlit hittas til stora dyster, goa løter og anna goa kalda. Tja Scouse House visar vit fotball, håndball, dust, formula, kaprower og annan utrop av storskutja. Scouse House, du utrotter i nekst stortlig er samma vi gjør. Vi suttjast og tink oss vi ofta.

0: fra Vikmar, vi ønsker ødlån enn å gå og løsøk.
1: Nå til vi ikke ønsker ødlån føringen enn å gå og løsøk. Og ikke som havnen og løsøk vi kapprore, skrugongen, gåen leie og kandifloss.
2: LFO ønsker ødlån føringen først enn å gå og løsøk.
3: For jeg arbeider av hele, ønsker vi mot søgnet vi familie og ødlån føringen annars og enn å gå og løsøk.
4: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man hører tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt.kullavensel.fo
5: Fra Gulleglokken Tiltikkel og omvokseskifta vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hvor avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi gjør noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
6: Klokkan Håkon Tjej, her tuinde av FM 1.
7: Samt det ikke har frammerget 114 millioner kroner I avloppet etter skatt og fjør. Det står vel at tvifall som jeg som har fire til avloppet hver om 24 millioner kroner. Nettosølan vokser 625 millioner I 2024 og på støvlige 838 millioner kroner I fjør. Ørslid I årens skatt 146 millioner kroner, ser man på det vi trus millioner og R4. Løsland sier at raksteren til samtidig noen har vært gavur, en parter av framkongene stever til fra Stavro nyskrivingen I 24 og atterføring av nyskrivingen I 25 I samband med åknarparten I globtrakker. Samtidig hei åkner for støvlige halve euro milliard vi Oslo. En åkner var nær om 532 millioner, med en samlede skulden var 894 millioner. Tøtje peningren vokser ur 65 millioner opp I 150 millioner. Og I mye var 155 starfolk I samtidig noen. Lasland vantar et vanligt dragstar år I 2026 vid en urslidja när de sämaste I som I fjör. Han förnålsen I stjore. Fyra parten vid jag I Filippinske sentjärn I Danmark, Pablito Mendoza, Torsan har kommun om. Elsa Berg, byrådsform av vårdna forskvinna, tog med till sentjärn om så visste stjoren av fyra färgen och fyra Torsan har kommun om. Fondrens nu sier større mån om Philips øyengar I fargen som sendt I herren vi tar med å være I samband ved og vidt han søgne her. Øystein skiftet I år om fære vinn og omkvarve, malamentan og hvert samband annars I mellom farger og Philips øyengar. Høstdagen vil kjøpe for frie gong I havn til føringer for frie I bjøa til årlig og atvendende frie gongene som begynner klokka 19 høstdagen. Begynner for åttan for lagtenshuset og heren vil gynne ut til tenkende så omvis Amtmannsborgsene I en atra vakle. Johan Dahl, lagtenshformer og Rauer Reinager Pettersson, Ischjære, siden og grår, renner Nolse for å framføre nekra sanger. Fria gångar I år den trea I røyde siden fria tiltøkende byrja I 2024. Til framvis krutje Europa og ærasten I heimnån her avsikt menneske, bøtten kvinner og menn, sivil og herrfolk, leta lov. Det tidsist I verre som om at krutjene omkann enda teka skriver fria gångar I en innbjøring. Barstafilla I Nema hei et månande bete urslitt I fjør enn I fyrre året. Årsurslitt I etter skatt for 5,3 millioner kroner, som man bor I 103.000 I 24. Brutto urslitt vokser 64,2 millioner opp I 51,4 millioner. Raksra urslitt gjør det størst låp og hakka I ur 3,2 millioner opp I 8,8 millioner I 25. Samståndes minka og fortsatt I nettokostnærene ur 3,2 til 9,3 millioner. Nema hei 5,3 starfolk I mian I 2025 med 2,3 R4. Samla I starfolk av kostnaderen 3,3 millioner. Bjørslok var åknar 44 miljoner, egen åknar var 5,5 miljoner, sammen på 4,3 miljoner og det 4. Fela i hei 14 miljoner kroner og i lengt og gjør skuld. Godne Langgård er stjåre av Nema. Og fire rødgjengene til Pride, til Faro Pride som døyter, byrjeier, og i tjørskvalde var folk fra LGBT+, Førjun, og i Støynatuni, og Mala og Ela boan av veien. Tørsand og kommunen sier at løy vi ikke vi har Mala av veien i Støynatuni. Og i fjør ble Ela boan av veien.

0: Ola søker buffeten av Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli her vi borreier vi går en urvalde av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om man nå. Et særligt urvalde vil til bøttene. Kom og njød gå utsynet i havnene av Satihat og Hotel Hafnia og Ola søker. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
1: Frost ønsker ødlån enn a gåa ålasøk. Frost tykker a gåkjente el- og køleveidere siden 2008.
2: Malermesteren Ransin Napoleon Djurus ønsker ødlån enn a gåa ålasøk.
3: Holsurøktarfelaget ønsker ødlån forengån, limonsøynån og samstagsfelaven enn a gåa ålasøk.
4: Jusk Førjar ønsker ødlån fergefaltje enn a gåa ålasøk. Jusk Førjar.
5: Frakrastein. Vi ikke størrelsefeltje, visitefeltje og at du får en annars, en av fram ur gode ålåsøk. Krosstein.

0: Släcker tostan.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum etta sitja til storslitt no Vestmannabjörsne vi Eknon Eion, du kast eisne røyna akkara VR-upplevelse. Her du kan sykla inn ui hålur, vitja lundanar bjørknon, etla fyrra vi av fjall ui skårenon. Vestman Nature Center bjóðar ein dag fullan av upplevingum. Eftir ein friskan tur á sjónum, kanst du setja til vel til rattis ui fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vi tja spennandi gavbuna og søvusavni. Eitt upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur etla bor langt ui dag. Ha skovadal.fo etla ring 24 15 00. Långt og nu kast du åkna deg ekongommerskje til Ålåsøkerråren 2026. Ødl som kjøper ekongommerskje av netnån vi i Lotakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Ekongommerskje koster 130 kroner og kunne kjøpast av ekongommerskje.fo. Vi suttjast til Kappråren av Havnarvann.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt lunch til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Fra Luiv, ter og tøynum blir yngst enn a gaua ólasøke. Luiv.
2: Vi tar sev, innskjø ötlån enn a gaua og orskurruka ólasøke.
3: Fyrja lærarfella, innskjø ötlån enn a gaua ólasøke.
4: Landsfella handverskarana innskjø ötlån fyrjun, limonsøynun og samstarsfellovun enn a gaua ólasøke.
5: Bilodir innskjø ötlån fyrja fyrja fyrja enn a gaua ólasøke.

0: Varst du for seiner? Så lusta av fm1.fo
1: Sambandslokkeren innskyr öllun eina gaua og húnalige ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felaskapen, og ólasöku saunast við öll. Gaua ólasöku.
2: Hei tid, ólasökan byrjar við tjatnir. Sunnudag 16. juli leder hoppelunden við tjatnir upp og í ólasöku hemme frá klokkan 13 til 18. Kommer rann hoppeborger, minigolf, myselfie og nekv annars stuttligt. Philip synker klokkan 14, og klonen bor på omtrent klokkan 15, og klokkan 16 kommer jeg, Bjarke, at synge og spille. Her blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner og gøver ølasøkstemninger. Jeg kan gå mest til foast på chatner.fo og vid dittner. Vi tøtjes vid chatner.
3: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrer hver skal vi komme nå.
4: Du sier kommer kunna alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: Les meira og kob.fo.
1: Hei, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagt deg til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.
2: Skulle høre henne kjøftast, sette seg i samband ved Gulliklokker. Vi tror at jeg er feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: perfect day.
1: Et du show mauer? Vi online ombord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Fra Krastein, vi er ikke størrelsefølge, visitafølge og ødloføringen annars, en av frem ur gode åldersøk. Krastein.
3: Jøsk Førjar innstyr ødlom førjar folke en av gode åldersøk. Jøsk Førjar.
4: LFO innstyr ødlom førjar folke en av gode åldersøk.
5: Førjar lærerfella innstyr ødlom en av gode åldersøk.
6: Førjar arbeiderfella innstyr limosynom vi familie og ødlom førjar annars og en av gode åldersøk.
5: Ryan for Fashion Check inskjer Ötlon en av gode ølesøkene. Køyre varlige!

0: tra Luiv, ter og tøynum vir yngst enn a gaua ólasøke. Luiv.
1: Vita sev, innskje ötlun enn a gaua og orskuruka ólasøke.
2: Færja lærarfella, innskje ötlun enn a gaua ólasøke.
3: Landsfella handverskarana, innskje ötlun fyrjun, limonsøynun og samstarsfellavun enn a gaua ólasøke.
4: Bilodur, innskje ötlun fyrja falskje enn a gaua ólasøke.
5: Tørvar arbeidsbilen enn a hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
6: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
7: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lorst, men nei.

0: ønsker Øtlund en av gode ålesøk. Frost tykker av godkjente el- og køleveidere siden 2008.
1: Malermesteren Ransin Napoleon Djurus ønsker Øtlund en av gode ålesøk.
2: Hølserøktarfellaget ønsker Øtlund Førengon, Limonsøynon og Samstadsfellavon en av gode ålesøk.
3: Jusk Førjar ønsker Øtlund Førjarfolket en av gode ålesøk. Jusk Førjar.
0: Fra Krasstein. Vi ønsker Starsfeltje, Vishita-feltje og Øtlund Førengon annars en av framur gode ålesøk. Krasstein.
4: Du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hika fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima si ågara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.
5: Fra kommunale brennestøyne, vi spyrja hva skal vi komme nå?
6: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lorst, men nei.